0: Her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.
1: Sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?